Muhammadu Lomo la ñu bubo do seul men yeso ko amañ jaay jaaxuro men wotu ni yeda bi so naati nonu yeso bismillah mu xejangaram xej way unda Muhammadu Lomo mo wada hen to men nañ bu do naati do